0: for your to pull out, or gonna to full stand say the information is in. Or when you see the offering on the own on it, which is up a pen now to Tatano.
1: Yeah, or the Portalame, I explain a fame or to my dear. Yeah, pay it to my natural I take your town, huh? Pay it to your my say, Simonat. Eta to fia onga. Ole tele o nai whanau sa awai atu I le service, I le polkalamele ana na whaia I pollua. Ia, na tele o le mato main po le mato fesili whapitoa na mato fesili ai I tamaiti sa o maima mato whatatanoa inga. Po le ase ngā luenga, po se lumana I o ia ma whawhawina e alua na iai. Pe e mana o mi ai na ia le fisosoani po le support a ia ole tele o tupulanga po whanau na o mai e fifia la to le nursing I tulanga I tono le heafa ia na whafisilingia na ia inisi o whanau sa mana o mia ina wala to sila fia le service o lo po le au onanga fo I lo matau whaia ia sa ia inisi o whanau sa tatsanga mai pe mawhai o na o mai e trials foi ngale I totonu a tato service e whaia I e pei foi aon sa tali le CEO I le aso I a e mwhai o na matou au mai e oe e te titilo I le whatino ina o le au onanga e mese la taimi o matou whai ngatu I a e mwhai o na matou au mai e oe te titilo pe te au ai foi ma e me observe I totonu matou Portalame e fai le community. Ia, na fia fia nai whanau ua avatu e le CEO le tali tu sa o I la tau lea taimi a. Ai, mo awa I ele mo fai ona o tali ina fesit I a le tau sanga tamaiti ana. O sa o tu ua e le CEO e fai lona e tali I a mo le Portalame whapea wa e whawhenga tafo I o le whanau a onga a. Ia. O se tele, o le tele na o fana sa mato o faina fo inisi o fana ele o la veala la to calls po la to fa mama o ile tu o le health. Nisi o fana, a me se ala tato fana o Samoa tu lo, ia o le tele o tato fana Samoa. Sa fisili nia mo le la to calls po, ia e mana o fie fie la to e. Kamuta itu ia le traitor ia sa mato o fai foi ai ai se mea mana o mia ai se malamalama anga e beila o le itu lalea e ele tato service le o support sa e sa mato o fai ai a fapea e ai se mea te fia malamalama pe te anga e atu I isi a onga ilunga ato kolisi ai ai se itu e te fia malamalama ia e ma fai foi en mato service ona awai atu mo oe pe ai alu te enroll a pela o service ia lena fatata no ele aso ia mo ni se foi fana wele o mafai ona titi lo le tu le half as the cause ia ole match of season pela le tele na na ia tatu fana sa a wele aso ia sa o fi fi na ita meti wo mala mala mafo ele na ole half le help wele information instead ia ole tatala le no mo la tele ele ia wone ia se se e fatu to na ia ole manatu tele na ia matou le au pepe nei whapea e sau ai e leo mawhai ona tali e tali a le information and said so se mana onga e te tarsanga mai ai pe ole te le pe lai titi ai ia te pau se mea wama whai ne o na ia o se tali a tele na leo fafsit
0: ai le ia pasua le soa si mai le ai mune treidanga whaatai ono re tātai miu pupu me le mune treidanga whaatai fu re tātai ritioni ia ona le aunaga o lo faapenaona tofi tatou mai foi au mafo le tautuaina o le tatou atunuu ia i ai ni upu mulimuli foi mai le tatou aunaga e mese foi ni alofaaga foi mai le ausuga foi ia ua foi ia iaiga foi ma le atunuu o lo faafofoga
1: ia faafetai atu a le au pepe mo le naia vanoa faapitoa ua maua le information and sede faalauiloai foi la matou Portalame e luga olau alaleo ia vatu faafautuaga ia I le tatou atunuu o loo faalogologo mai o ē o loo taumafa le avamalosi o le aʻu asau le wikiegi ia po ua oo foʻi le faaiʻuiʻuga lenei vai aso ia a faapea taumafa le avamalosi faamolemole su e sau ave taʻavale e te saoga lē muai e te toe oo I le fale ae a faapea foʻi ona e taumafa lau avamalosi le fale ia e iloa le limiki o lau avamalosi e mafai ona e taumafaina